kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.
1: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna vaid kuule.
0: Ja, mul on see, tere, ka ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütle, et kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: plaanite.

ankustunud, kui taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Ja, tere, see, tere ka ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütle, et kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Planete.

kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
3: Täna kolmes. 19.25. Suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025. Kumoorikas mõõduvõtt. Taskmaster kuninga käsul. 21.55. Märulifilm Kiired ja veased 9. Täna õhtul TV3-es.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
1: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes. Näete saates Taskmaster kuninga käsul. Täna kell 20.25, ikka kolmes.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
4: Pille rääkisin, kuidas tema naistega kümblustinnis aega veedab. No kui tihti sa jõuad, niimoodi saad naistega kokku ja vedad aega. Kuigi ma mõtlen, et sinu käest on, mis tegelikult mõtetu küsida, mis sa kogu aeg saad kokku oma sõbrannadega ja teil käib üks tants ja trell.
5: Peab tunnistama jah, et ma arvan, et mul see nagu naistekamp on keskmisest aktiivsem ja tõesti neid üritusi toimub ridamisi, et juba sellel nädalal on teada, millal me mida teeme ja järgmisel nädalal ja igakord ikka koos hööbimisega, nii et meil on tõesti nagu see mitmepäevane koosolemine kuidagi väga regulaarne. Aga ma saan aru, et see on tegelikult erand ja mul muideks tänu sellele jäi täna hommikul kõrva, kui Andres hakkas rääkima oma elust, et eile, esmaspäeval käis Andres oma sõpradel külas. Et esmaspäeva õhtused külaskäigud, ma ei saaks öelda, et oleks väga traditsioonilised näiteks mulle, minu mõttes esmaspäeviti kõik tulevad kuidagi nädalavahetsest alles välja.
4: Ei, no see küll vähem ilusaks ja ega siis hakkavad neid esmaspäevased asju ka tihedamil tulema.
6: Muidugi, suvi tuleb ju.
5: Eks siis sul oli mingi sõprade pere, kes ütles,
6: ei, et... Ei, läksin naabri juurde.
5: Aa, no võt see võib olla ka spontaanne, eks?
4: See muidugi eriti ohtlik, kui naabritega niimoodi läbi
6: saa. Aga näed, kohe visati pits nina ette ja... Ja ära ei julgend öelda.
4: Ikka ei saa teistmoodi.
5: Aga see oli siis kuidagi niimoodi, et naaber nägi siin üle aia ja ütles, hei näed, ma siin grillin tule, võta ka natuke see.
6: No põhimõtteliselt, jah. Ja. Nägin teda oma koduaknast ja helistasin ja palusin end külla kutsuda.
5: Ja, vaat see, mulle muidugi niisugused spontaansed asjad selles mõttes ka väga meeldivad, et siis ei pea üleli ja valmistuma. Et kui sa niimoodi tuled pool ootamatult enne, siis ma pakun sulle seda, mida paras jagu on, enne, siis ei pea olema ilmtingimatu tohutu õhtusöök, saab istuda natuke kergemalt ja kiiremini.
6: Kergemalt ja kiiremini ja tegelikult oleks kergem ka, ütlen ausalt. Mitte ainult selle pitsi pärast, vaid sai tegelikult igasugustest maailma asjadest räägitud ja
4: tõmbas pinge maha.
6: Jah, just täpselt.
5: Kas see oli siis kahe naabri mehe kohtumine oma vahel?
4: Oli naabri naine ka?
6: Naabri naine oli ka pundis.
4: Aha.
5: Ja sinu naine ka?
6: Ei, minu naine oli kuskil mujal.
5: Aha,
6: teises pundis. Just täpselt.
5: Ja. Aga sina usaldad oma naabreid nii palju, et sa näiteks räägid oma muredest või ja asjadest. Ja.
6: Ma olen viimasel ajal vedanud, et ma olen saanud endale täitsa kõrvale ka täitsa sellised toredad naabrid, kellega ikkagi suhtleme. Väga tihedalt.
5: Sa ei mõtle sellele, Andres, et kui kunagi ühel päeval peaks tulema pahandus vaata selle mingi, kes nüüd selle aia kinni maksab, mis me siia vahele ehitame või et ma panen siia õunapu, mis varjab nendel päikest ja siis sa mõtled.
6: Kodukindlustused on selle jaoks.
5: Ei, no mille jaoks, kui sa ütled, et ma panen õunapu siia aia äärde, ütleb, kuule ära pane, see varjab mul päikest.
6: Siia maani oleme kuidagi hakkama saanud, et kui keegi on küsinud midagi, ma ei tea, keegi polegi küsinud midagi ekstreemselt. No. Ja kui on, no, mida ta seal varjab või ma ei tea.
5: Ja ei, see päikese teema muideks on täitsa inimestel teema kaua tõleta naabrid olnud.
6: No ikka üle 10 aast.
5: Aa, no siis tõesti pikalt. Vaata, naabritega on jah see, et nemad tulevad sellu kuidagi niimoodi võibolla spontaanselt, aga sõpradest kui rääkida, siis natuke see teema puudutas mind see tõttu, et viimases ajakirjas Anne ja Stiil on hästi selline mõtisklev ilus lugu koreograaf Ingmar Jõelaga põhjusel, et tal on ka erakordselt ilus kodu nüüd, mille pilte me saame siin vaadata. Aga üks mõttekäik, mille ta siis siin loos välja toob, on see, et tal on kodus hästi palju lauamänge, et tale väga meeldib tegelikult kutsuda sõpru kokku ja kui on nagu nii-öelda niisugune mõtestatud kokku kutsumine, et tulge, ma ei tea, hakkame mängima, et kui monopoli mängime, siis mängime selle monopoliga lõpuni. Ja ta on praegu, ma loodan, et ma ei valeta, 36 aastane, et ta tegelikult läheb nüüd ise paariks aastaks Amsterdami õppima. Tundub, et ta on nagu tahab pidevalt muutust.
4: Ei noh, noor mees.
5: On vahetanud ja kõik, eks. Ja,
4: vabalt võib.
5: Aga samas oma vanuse kohta ütleb ta siis nii viisi, et tunnen, et minu vanuses on iga üks keskendunud oma elu suurele loole. Olgu see siis maamaja ehitamine või lapse saamine. Ja need ongi sellised suured teemad, kuid pole kollektiivselt kogetavad. Ehk siis ta ütleb, et noh, üha vähem jõuame me oma sõpradega kohtuda.
4: Jah, nii ta on, jah.
5: Nii ta eks vist on, eks.
4: Omad tegemised ja sellist kokkusaamist. Ja ma ütleks ka, et pigem kokkusaamised on sellised mõtestatud. Ja pikalt
7: päris kurvalt
4: ja pikalt planeeritud ei üldse ei kõla kurvalt ega kokkusaamine mille sa nagu mõtestad ei tähenda seda, et see peaks olema kuidagi kuiv istumine et selles mõttes lihtsalt sa peadki neid planeerima
5: ja.
4: Sa peadki neid paigutama kuhugi ja tihti peale sellega kaasneb siis ka mingisugune üritus või tegevus, mille raames siis kokku saadakse jah, tõepoolest meil on ka seltskond, kes saab kokku lihtsalt, et teeme koos õhtusööki või mis iganes on ju aga jah, sellist spontaanset kokkusaamist ma ütleks, et on vähem noh, muidugi see on lihtsam, kui sul on naabrimees on sõber ja siis sa saadki üle aiada ja noh, niimoodi on ju, aga kui inimesed elavad erinevates linnaotsades siis sellist spontaansust ikkagi pigem juhtub harva.
5: Tõsi, ta räägib siin ka mõtestamisest, ta ütleb, et palju on antud aega mõtestada, noh, et on ise ka nüüd muutunud palju kodusemaks, et teinekord tunneb, et ei tahagi ära minna ja kodus on nii mõnus. See on ka kuidagi mul kõrva hakkanud viimasel ajal ka sõprade suust, et kodus on nii hea olla.
4: Kodus on hea olla, jah.
7: Kodus on ka odav olla, sellepärast, et kui sa välja lähed, siis hakkab jõudalt rahakott lekkima.
4: Ei, noh, aga kui sa lähed nagu sõprade juurde, noh, siis võibolla ei lähe nii palju. Iga üks võtab midagi ja tehakse koos, noh meil on näiteks kuna pole endal sauna on ja siis sõpradel on saun ja siis me oleme leppinud kokku et näed, et lähme sellel kuupäeval kõik sõprad juurde sauna noh, et jällegi mõtestatud kokku saame
5: aga tema ütleb siis selle kohta nii, et vahel tunnen isegi, et ei hakka välja minema aga sellele vaatamata peab ennast kokku võtma, muidu on oht kapselduda ja ta märgib, et on omamoodi risteel, palju on antud aega mõtestada, mis maailmas toimub, tunnen, et oleme kaotamas kontakti päris reaalsusega üksteisega, kohaloluga loodusega ja sõnadel ei ole enam alati kaalu, neid öeldakse kergelt, kuid nende mõju on sügavam, raskem. Mõtlematult lahmitakse palju ja sellega ei oska kaasa minna. See on üks põhjus, miks tunnen, et on aeg meie konnatiigist eemalduda ja vaadata laiemat pilti.
4: Täiesti nõus, Ilmariga, täiesti nõus. Aga seda, et aegelt ennast sundida välja minema on väga vajalik. Et minnagi sellesse nii-öelda nagu teise keskkonda inimeste sekka ja see kapseldumise oht on tõesti olemas. Et sa pead ikkagi vahepeal käima väljas ka ja vaatama ja tegelikult, mis ta siin välja toob, on see looduses käimine. Ma olen sellega hästi nõus, et loodusega kontakti hoidmine on äärmiselt oluline.

0: Töökoht. Sa tahad, et sul oleks töökoht ja praegu inimesed väga-väga otsivad töökohta lausa nii, et näiteks ühel ametikohal oli 800 kandidaati.
1: Ossa.
0: Ja inimesed otsivad tegelikult mis tahes tööd. Sellepärast, et kui sa oled näiteks koondatud, no see on üks põhjus, miks on läinud nagu tööturud niivõrd aktiivseks ja nii meeletult kandideeritakse, et lihtsalt sind on näiteks koondatud mõned aastat tagasi või võibolla oled sa isegi läinud töötu kassasse saanud seal mingisuguse aja siis seda toetust, aga siis ikkagi tekib selline majanduslik olukord, kus sa pead ükskõik kuu tööle saama, mis tõttu on täna umbes 40% rohkem tööotsijaid kui paar aastat tagasi. Ja inimesed otsivad selles mõttes ükskõik, mis tööd, et kui kunagi oli nii, et noh, ma ei tea, panid näiteks kuulutus, et otsime müügi esindajat, siis tulidki müügikogemusega inimesed või kes tahtsid seda tööd teha, aga täna vaatad sa sinna tulevad kokad ja no täiesti teiste valdkondade inimesed proovivad igale poole tööd leida. Nii et siin väga julgustatakse, öeldakse, olge kannatlikud ja et haridus ja kogemus ei ole alati määrav, et äkki ikka saad kuugile ja mõistetakse, et sul on need oskused olemas.
1: Siis on äkki lootust ka raadiotöötajatel kunagi leida mingi teine töö.
0: Ei tea, jah.
1: Noh, et ma ei mõtle, et ega ma ei oskagi ju midagi. Aga noh, kui ma võin ka minna siis kuskile turundajaks või...
0: Jaa, turundajaks küll, kui ma arvan, mille see müügitööd ei tahaks sina mitte kunagi teha. Ei. Sa pole üldse see tüüp, ja see on üks
1: ma oleks kõige kehvem müüja, ma arvan. Eriti, kui ma peaks müüma seal kaubanduskeskuses, vaata mingisugust
0: aina selle.
1: Ma laseks kõik inimesed mööda.
0: Lööksid ise silmad maha.
1: Paks üli halb. Ja. Ma ei müüks päevas mitte ühtegi paketti maha.
0: Ma ei ole vist kunagi fantaseerinud.
2: Aga just räägitakse, et see annab väga hea baasi ja sellise psühholoogilise või sa hakkad inimesi tundma palju paremini, kui sa seal nii-öelda ujud vastu voolu ja päev otsa oled seal nende kurjade inimeste pilkude all, et see teeb sind tugevamaks.
0: No, öeldakse, et mine Ameerikasse raamatud müüma ja igamene elukogemus umbes on käes, on ju. Peep Vain, kes alustas seda viisi kunagi, see on ju legendiks saanud lugu, on ju.
1: Jah, aga ma olen seda ka lugenud, et ega noortel tööturule siseneda on ikka järjest keerulisem ja keerulisem. Et ei ole lihtne leida endale töökohta. Nii et need, kellel töö on, et hoidke kinni.
0: Ja siin on ka öeldud vanuse kohta, et üks asi on noored ja teine asi on ikkagi ka juba 50 plus näiteks. Mina panen nüüd selle numbri juurde, siin öeldakse lihtsalt nagu vanemad inimesed on. Et sama lugu, et ei ole kõige lihtsam nüüd olla seal kandideerijate nimekirjas ja ametit vahetada. Et muidugi kogu see artikkel siin Delfi ärilehes ütleb ja julgustab ja ütleb, et võt jälle seal kusagil töötas keegi eakam inimene, kes oli üldse kõige kohuse tundlikum ja tubli.
2: Aga no see 800 inimest ühe koha peale tekib juba küsimus, et millise positsiooniga oli tegemist?
0: Seda muideks siin selles loos minust välja ei toodudki.
2: Pidi ikka hea asi olema, et nii kõrge.
1: Muideks vanusest rääkides, ma vaatsin rahvusringhäälingu lehel, oli huvitav uudis, et ühiskonna vananemine sunnib kinnisvara maastikku muutuma. Et kuna me lähme järjest vanemaks et on olemas siis see grupp inimesi, kes saavad siis laenu ja on väga nagu pangale ahvatlev nagu vanusegrupp, kes siis ostab kinnisvara ja praegu ka ehitatakse juurde ja kõik see on. Aga mingil hetkel, kuna me jääme järjest vanemaks kogu aega ja seda noort ei tule peale, siis mingil hetkel kaob see vanusegrupp, kes on siis nagu pangasilmis see laenusaaja grupp.
0: Kes on juba laenud kõik ära võtnud ja kodud ära vastu.
1: Jah, et ühiskond vananeb nii palju, et varsti ei ole nagu, pole nagu ehitada kellegile ja rahvas nagu tuleb järjest, eks ole, keskustesse ka ja siis jäävad mingid piirkonnad täiesti tühjaks.
0: Ma ei tea, mina elan ju kusagil Nõmme ääre alal, ma vaatan, et kui meeletult sinna ehitatakse kogu aeg asju juurde.
1: Nojah, aga see on ka ikkagi nagu Tallinna lähi ümbrus. Me räägime sellest, et mingid maakonna keskused jooksevad tühjaks, sest et inimesed tulevad siia, sest siin on töö, nagu me rääkisime, et kui sa tööd tahad saada, siis peadki lõpuks olema siin kuskil Tallinna ja Tartu lähedal.
0: meenub selle peale see Erki Pärnoja intervjuu siin mõned päevad tagasi, kus selgus, et tema perel ei ole laenu võimalust.
1: Ja?
0: Et kaks muusikut vabakutseliste.
2: Üks peaks minema normaalsele tööle.
0: Ja,
2: vähemalt üks peaks käima normaalsel tööl.
0: Ja.
1: Just, nii et vananeme kogu aega.
2: No, aga siis tuuakse, Afrikas tuuakse jälle töökesi juurde ja... No, ja läheme järjest pruuni
1: kohti. Mis on neist töölistest juurde olnud, kui endalgi tööd jälle?
0: No, meil ei tooda ei, neid, on nii meeletult.
2: Ei, noh, siin ega praegu ei toodagi, aga tõesti, kui järjest vananema ja asjad on vaja ära ajada, aga ei ole kedagi, kes tööd teeb, siis pead ju sisse tooma. Nii nagu Rootsi on seda teinud ja Soome ka ju.
0: Ja noh, ei tea, kus suunas me selles osas liigume. Ma saan aru, sa viitad sellele, et me teeme vähe lapsi ja nii edasi.
2: No midagi sinna poole.
0: Kuule, ühesõnaga, mis me siis kokkuvõtteks ütleme? Et olgem me siin õnnelikud, kellel töökoht alles
1: ei,
0: on.
1: Ei, et ära nuris hommikul, kui sa mõtled, õmmu pead tööle.
0: Ja,
1: väga hea, et sa saad tööle.
0: Ole õnnelikud, sel töökoht on.
1: Super. Ja. Mine tööle, ole rõõmus.
2: Ja.
1: Ja, nii on.

0: Just , just . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . Tule kogu perega . Piletid müügil Piletilevis .
1: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . Seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul täna kell 20:25 ikka kolmes .
2: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis . 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk , džäss , pop ja klassika . Laval on Hans Christian ja Karoliina Aavik ning mitmed erikülalised . Piletid leiad piletitaskust .
3: Star FM tuletab meelde , et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu . igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähijuhtu , kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud . ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna .
4: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
5: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS , tegevusloa numbriga L03780 . meil saab teha ultraheli , röntgen ja MRT uuringuid . asume aadressil Kotka 12 . lisainfo mammograaf.ee .
6: oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist . me oleme külla kutsunud Sünne Valtri , tere hommikust .
7: tere hommikust .
8: tere hommikust , aednik .
7: aednik .
8: jaa .

0: ma korra segan vahele , Sünne kinkis meile prillid , päikeseprillid , väga ägedad prillid , ma panin need ette . aga nendega on niimoodi , et ma ei näe seda arvutit lugeda , need blokeerivad arvutiekraani ära ja ma ei näe mitte midagi , ma pean vaatama .
1: Ma püüan sulle selgitada , need ei ole arvutiprillid , eks .
0: ei , seda küll , seda küll .
1: Need on bassimehe prillid , sa pead nendega , pead cool olema lihtsalt .
0: jaa , aga need on Polaroid , see tähendab seda , et nad mingisugused asjad lõikab elust välja .
1: aga sõita on jälle väga hea .
0: Ja
1: vee peal on väga hea nendega olla .
0: no vot , näed .
2: ja näevad välja tõesti natuke nagu need turvamehe mustad
0: klassikalised . väga on omajagu , nüüd ma saan aru , hakkab neid , vaata millest rääkisid , naeriskassus või mis see siis on ?
2: lehisnaaris , mis seal vaja .
0: lehisnaaris või suvikõrvits , mis sinna ka väike , võib-olla teha noaga Sünne Valteri logo peale ja miks mitte sinna aia saadused
1: anda . ma ei ole kindel , kas äärmuslikkus on nagu õige tee , aga jääks normaalseks .
2: kuigi olgem ausad , kui sul hakkavad need suvikõrvitsad kasvama , siis sa ei jõua neid ära teha ja iga kord , kui sa külla lähed , viid seal lille tasemel kingituseks ju
1: suvikõrvitsa .
2: pane tuleb alati palju minu meelest , lihtsalt ühel hetkel tuleb see uputus .
1: no õnneks ma armastan neid nii väga , et ma söön nad kõik ära .
0: tõsi ka jah , sulle meeldib suvikõrvits ?
1: no tuleb hästi teha , siis on väga hea .
0: kuidas on hästi tehtud suvikõrvits ?
1: praetud koos parmesanijuustuga .
2: ja kes teeb talveks , mina ei ole seda mitte üks kordagi veel proovinud , aga ma olen külanaistelt saanud , kui nad on pannud purki , kui sa suudad teha suvikõrvitsad krõmpsuvad purgis . siis saad sa minu käest
1: nagu hapukurk , aga ta on siuke mahe no vot , me peame Pillega eraldi aja vist võtma .
0: Te peate küll oma ajalussaate
1: tegema . tahaks loost ka rääkida .
0: jaa , ei loost me jõuame rääkida küll , me räägime praegu hoopis sellest , kuidas sul läheb , Sünne , millega tegeled no, . ära hakka loost rääkima , loo hetk tuleb , me räägime sellest veel küll ja veel .
1: kunagi öeldi mulle väga hästi , et see on nii tore , et sa lugusid kirjutad ja bändiga esined , aga tegelikult kedagi ei huvita . et räägi , mis sa muidu päriselt teed , oma eraelust räägi ja .
0: just nimelt , ega kedagi ei huvita , kuidas lugu sündis ja noh , ma lõpuni ei ole sellega nõus , et kedagi ei huvita , võib-olla kui on mingi äge lugu seal taga , nagu sa uut albumit tegid ja video tuli ai-ga ja see oli väga põnev , kuidas see kõik ju sündis , eks
1: no,
0: ole .
1: no ikka oli põnev jah .
0: aga kui lihtsalt aga rääkida siis, kõik 10 minutit täis sellest , kuidas Sünne Valteri Head teed uus lugu sündis , no ma ei tea .
2: räägime teistest lugudest enne , sellepärast et sa käid ikkagi teiste kontserdil ka , sa käisid Londonis just .
1: ma käisin just Londonis
2: tütrega , miks , keda vaatamas ?
1: käisime Youngbloodi kuulamas , väga paljud ei tea , kes on Youngblood .
0: mina tean . aga ta on pigem noortele inimestele mõeldud .
1: ei ole vastupidi , ta on minusugustele 45-stele emadele , kes igatsevad noorust tagasi , siis kui olid mehed veel karvased ja julged ja rock n roll , vot .
2: kas oli seal ka publiku seas siis rohkem sellist isast.
1: Ma vaatasin huviga ringi seal areenal , O2 areenal Londonis oli 20,000 inimest , see oli välja müüdud , see oli täiesti absurdne kogemus , ma ikka kolm korda vist ütlesin endale , Sünne , kuule tee silmad lahti ja ärka üles , aga see uni nagu ei olnudki uni , see oli reaalsus ja ma vaatasin ringi ja minu üllatuseks oli noori oli äärmiselt vähe . ütleme selline 17-18-20 oli mingi osa kindlasti , aga no enamik olid sellised noh , mina ja vanemad , nii et .
2: aga kas see tähendab seda , kuna sa käisid tütrega , siis see oli sinu initsiatiiv , sinu teadmine , sinu bänd ja tema lihtsalt tuli sinuga kaasa ?
1: jaa , Sandrin isegi teadnud , kellega tegu on ja siis ma ütlesin , vii ennast kurssi , et sa ei saa ainuke rumal seal olla , kes sõnud ja hakka lugusid õppima .
2: ohoo , kas sa laulad kaasa või ?
1: jaa , muidugi , mul on ikka 3-4 väga lemmikut lugu tema repertuaarist , ega ta ei ole ka nagu ta on täpselt see artist , kes on , kui ma nüüd ei eksi , siis ta on välja andnud kas 7 albumit , ühesõnaga neid on väga palju ja teda ikkagi nagu niimoodi ei avastatud nagu , kus maal ta täna on . aga piisas ühest loost , mille nimi on Zombie , kus ta siis äkki jõudis üle maailma ja tal on koostöös välja antud ka album koos Aerosmithiga , mille ma pidin endale kindlasti jõuludeks kinkima , sest et noh , nagu ma ütlesin , rock n roll ja siuksed ägedad mehed on ju . et selle poisil on , ehk siis Youngbloodil on kaasa antud sündides midagi , mida minu silmad ei ole viimased 30 aastat näinud kellelgi , et ta on uus generatsioon sellist siukest mõnusat rock n rolli .
0: ma sain korraks siia taustaks ka , siis me kõik inimesed teavad , millest me räägime .
1: ja see oli kummaline seal areenal , kui seesama laul käis , kuidas inimesed röökisid nutta ja laulsid ka seda , see oli nii emotsionaalne , et mul oli kananahk peal , mis oli lihtsalt füüsiliselt valus juba .
0: Pole midagi öelda , väga hea hääl on
1: väga mõnus,
0: mehel .
1: väga mõnus .
2: kuule , see on , ma näen su silmist , et see on tõesti väga vinge , kui sul on selline . aga olgu , sa haarasid oma tütre kaasa , ta tuli , ta sai sellega tuttavaks , sa pidid talle ikkagi oma lapsele mingit kompensatsiooni pakkuma , tema tuli sinuga sinu kontserdile , mis sa talle siis seal veel , ostsid uue kleidi või ?

0: ei , ma ostsin talle kontserdipileti , et ta saaks kontserdile tulla .
1: ei , aga Londonis
0: see on lihtsalt , ma arvan , et see oli silmaringi avamine ja selle eest peab emale väga tänulik olema .
2: aga minu arust väga hea küsimus , kui sa suurkontserdile lähed , kas sa istud või seisad ?
0: Seal ma istusin , kuna meie kohad olid hästi kõrgel , ma meelega ostsin sellised kohad , mis olid areena taga , lõpus ja hästi kõrgel , et ma näeksin kogu seda asja , mis seal toimub , ma tahtsin seda emotsiooni saada . mitte , et ma ei ole ees kuskil parteris ja vaatan ainult artisti ja ma ei näe , mis mu selja taga toimub .
2: Ja
0: sellel , nendel kohtadel näiteks oli pileti peal kirjas , et kes kardub kõrgust , see sinna osta ei tohi . Sest see oli ikka , ma päriselt oleks tahtnud rakmeid endale . Ja kui minu kõrval üks venelanna hakkas kaasa laulma peale kolmandat joodud õlleliitrit , siis mul oli päriselt tahtmine võtta ta püksirihmas kinni , teda kinni hoida , sest et see oli nii järsk ja seal ei ole piirdeid . Aga noh , selles mõttes , et kogemus on nagu äge ja
1: Milline reisija sa selles mõttes oled , kus sa magad , kas sa võtad hotellitoa , lähed sa Airbnb'sse , tahad sa olla kusagil kodus oma kööginurgaga ?
0: Mina üldiselt valin oma majutusi nii , et ma tean , et ma olen seal nii vähe ja ma olen enamjaolt seal ka silmad kinni . ehk siis minul ei ole vaja viietärni hotelli , kui keegi annab tule , siis palun väga . aga ise ma pigem ei vali , ma olen selline ringi reisija , et ma võin kaks päeva võin kuskil Passu ääres olla , kui me räägime soojamaa reisist ja siis ma tüdinen ära ja siis ma tahan juba kuhugi minna ja vaadata , mis seal veel on .
2: oi kui sarnased me oleme , mul on täpselt sama teema .
0: ma lähen alati jutuga , et ma tahan nii puhata , ma olen kõigest väsinud , teisel päeval mul on juba siuke ATH , et saaks nagu kuhugi minna .
2: aga see on ka puhkus , käia kusagil uues kohas ringi , avastada uusi kohti , vaadata , seigelda , otsida erinevaid tegevusi , see kõik on tore . aga tõepoolest , Sünn on meile külla tulnud uue looga . Head teed kannab see lugu pealkirja , mille me kohe ka ette mängime . ja head teed , kellele , see on kõigile meile soovitud või ?
0: see on kõigile soovitav , me oma keskis viskasime nalja , et see räägib Eesti teedest , eks ju , sest kõik teed ei ole nagu nii head .
2: et see on , siis peaks jutumärkides olema head teed .
0: no aga laulu pealkirjad ongi ju mõnikord jutumärkides , nii et . aga ei , selles mõttes , et nagu mulle äsja öeldi , siis alati ei pea selgitama kõikide lugude mõtteid , las iga inimene mõtleb ise , milliseid seoseid ta loob . kuid minu jaoks on see pigem jah , nagu elus kulgemine , kui üks uks läheb kinni , siis las ta läheb ja mine edasi ja ütledki tšau ja liigume edasi ja vaatame , mis veel elul pakkuda on . Võib-olla on pigem selline lugu .
1: kas sa praegu pealkirja ütlesid , siis tead , mis mu peast uks , ma ei ole su laulu kuulnud veel . aga ma ei tea , kas selle laulu pealkiri on ka sama , aga tuli meelde see laul , et sa ära mu süda nii ärevalt löö . kas seal ei olnud mingi head teed ?
2: no kui see oli isegi praegu .
1: Sünne , kas sul ei löönud , et
2: sa said ju viisist aru .
0: mul tuli meelde praegu üks Mr. Bean'i sketš , kus ta läheb plaadipoodi ja teeb . ja siis öeldakse jaa , see on see lugu . Sorry , Pille .
1: head teed .
2: ei no neid lugusid , head teed on ju veel tegelikult ju . noh . Isegi see lugu oli kunagi .
0: just , jah .
2: see oli ka head teed Karl Madiselt , eks ole .
0: eks neid lugusid on , ega me ei saa vist patenteerida väga pealkirju ära .
2: ei saa ja ei peagi ja seetõttu Sünne Valtri Head teed kõlab nüüd siin raadios Star FM ja meil on väga hea meel Sünne uut lugu sulle mängida . nii et kuula , ole meiega , Sünne jääb veel meiega siia stuudiosse , saame varsti temaga veel jutustada edasigi .

0: raadios , Star FM on külas Sünne Valtri , me kuulasime Sünne uut lugu , Head teed ja kui tavaliselt öeldakse millegipärast raadios alati artistile , no kuidas see lugu sündis , las ta siis olla , siis sellegipoolest see lugu sündis nüüd nii , et te panite bändilaagri kokku ise , läksite kuhugi majakesse ja hakkasite lugusid kirjutama või ?
1: Läksime loomemajja ja leppisime kokku , et vedame seal 2 ööd ja 3 päeva ja võtame hästi vabalt , selles mõttes , et me nagu oleme , me lobiseme , sööme , joome , aga teeme ka muusikat . ja kui sul on ikkagi niisugune punt suhteliselt häid pillimehi koos , siis ega kellelegi ei pea ütlema , et kuule , lähme teeme tööd , vaid kõigil ongi pillid käes ja mina muidugi laulsin ja see on lihtsalt kuidagi nii orgaaniline ja nii loomulikult sündinud kogu
2: see protsess . ikkagi sinu enda bänd , kellega sa seal olid ja kellega te selle tegite .
0: Sest tehakse ju bändilaagreid ka niimoodi , ma ei tea , kas bändilaager , see on laulu kirjutamise laager , kus on erinevad siis inimesed , aga bändilaager , see võiks ju olla iga-aastane , selline ongi nagu bändi suvepäevad näiteks .
1: me isegi mõtlesime , et teeks 2 korda aastas , sest esiteks on juba päris tore kodunt välja saada , olla bändiga koos , võib-olla mitte just niimoodi , oh nüüd lähme lavale ja nüüd oleme seal backstage'is , ootame 6 tundi oma lavale minekut . et teeme sellise mõnusa talvepäevad , suvepäevad , aga et sellest oleks ka kindlasti mingi kindel resultaat , et tulemas .
0: mitu lugu siis saite niimoodi demoversioonis purki , nüüd üks lugu on välja antud , Head teed .
1: 4 lugu .
0: 4 !
1: 4 lugu 3 päeva 2 , ütleme ikkagi nagu 2 päevaga .
0: sest ei ole üldse ammu aega möödas , kui sa oma albumit esitlesid , uut albumit , eks ole , ja käisin isegi seal väga vahval sündmusel , oli väga tore ja noh , milline oi , milline auhinnakott oli pandud ja Sünne pani mulle sellise laua , et ma , oleks ma seda teadnud .
2: oleks kõik sõbrad kaasas .
0: söögid , joogid , värgid , särgid , mul olidki õnneks sõbrad kaasas . et oli väga meeleolukas ja nüüd juba sul põhimõtteliselt 4 laulu purgis .
1: jaa , tegelikult neid lugusid on kirjutatud veelgi , et meil on tegelikult uue plaadi materjal nagu demona täiesti olemas wow. , aga lihtsalt noh , võib-olla ei tasu kiirustada , eks ju , et hoiame hobuseid veidi .
2: kas demo tähendab seda nagu põhi on , aga veel nagu päris jonksus pole
1: no,
2: või ?
1: minu jaoks on ta ikkagi selline idee vormis , ta on täielikult vormistamata , poisid on ikkagi nagu veel sinna pillid mängimata , et üks asi on see , mis me bändilaagris tegime , et on hästi must salvestis lihtsalt , et jääks meelde , mida me tegime . aga mul on ka arvutis veel sellised , kus ma olen noh , ise klaveriga saadan ennast , laulan ja noh , siis nemad peavad hakkama alles nüüd ehitama seda , et
2: kui te nii produktiivsed olite , siis kuidas ikkagi see bändilaager tähendab , tundub , et sa suppi ei keetnud oma bändikaaslastele
1: vaid... absoluutselt mitte , me tegime ahjuliha
2: ikkagi ise tegite endale süüa
1: ja üks päev tegi bassimees Jaanus Iskar tegi süüa , teine päev tegin mina süüa ja siis me jagasime ülesanded ilusti ära onju
2: jaa , teil ei ole seda jama , et üks on vegan ja teine ise ei joo piima ja ühel on laktoositalumatus ja
1: meil on siuke printsessi värk meil Eestis .
2: kõik on ikka , kõik
1: söövad normaalselt , mul on mingi
2: normaalsed inimesed . no rõõm kuulda , kusjuures huvitav oli selle loo kuulamise ajal minu jaoks see , et kui sa siin ennem rääkisid , et käisid Londonis ja kontserdil , et ei saaks öelda , et sa päris samasse žanrisse rihid oma muusikaga , mis siis võiks arvata , et on sinu lemmikartistid .
1: Mis, milline see minu muusika siis nüüd on ?
2: ja et no me kuulasime siin , Andres lasi enne Youngblood Idols , ütlesid näiteks teeks selle bändi nime , et neid käisid sa Londonis kuulamas , see kuidagi , ma muidugi ei oska väga hästi määratleda , mis on see rock ja mis on , ma ei tea .
1: no eks seal ongi , neid variatsioone on väga palju , aga minul on see , et vaatamata sellele , et ma olen läbi oma elu väga palju erinevaid žanreid pidanud laulma , on see siis big band , džäss , olen ka olnud ju popmuusikas , ka isegi slaavi mõjutustega lugusid laulnud , mida iganes , aga minu süda on tuksunud ikkagi rohkem selline areena rocki suunas , ehk siis siuksed pikad nutvad , kitarritõmbed , riffid , ägedad mehed lava peal ja live-muusika , ma tohutult armastan , kui muusikat teevad ikkagi päris pillid , ma saan aru , et tänapäeva maailmas pead sa suutma siin noh , siin maastikul ikkagi ellu jääma , siis tänu sellele peab kasutama ka digilahendeid , aga enamjaolt ikkagi ma nagu väga armastan seda , kui inimesed panevad oma hinge sinna sisse , sest kõige ilusam asi , mida on vaadata lava peal , on kõige koledam nägu , mida kitarrist teeb , kui ta teeb soolosid , see kõige ilusam asi .
0: jah , aga lõpuks ma ei tea , kui palju sa , Sünne , mõtled selle peale , et noh , muusika peab ju meeldima ka noh , kellelegi ta kindlasti meeldib ja sul on omad fännid ja kes seda armastavad , aga kui tahta ikkagi kuidas ma öelda , esineda igal pool ja keikasid , siis on vaja ka teha muusikat , mis kuidagi nagu inimesi nagu kõnetab suuremat publikut nagu ka . et mõtled sa selle peale , kui sa loo kirjutad või tegelikult mõtled seda , et me teeme seda , mis meile meeldib , see ongi meie bänd , mis minu arvates ei ole ka üldse vale artisti puhul .
1: ma mõtlesin väga palju teiste soovidele ja ka turunduslikule aspektile siin mõned aastad tagasi ja ma enam ei taha väga mõelda. Ma tahaks teha tõsiselt nii, et kui mina olen lavale esitan meie bändi lugusid, mul endal on pagan see kananahk peal, et mul on endal hea tunne, et ma ei pea sundima ennast olema seal laval õnnelik, kui ma esitan lugu, mis mulle ei meeldi. Ma ei taha ennast panna raamidesse, kus ma ei ole õnnelik. Ma ei tea, võibolla see tuleb vanusega või kasvamisega, et aga täna olen ma sinna maani küll jõudnud, et mul peab endal ikka pagana hea seal laval olema.
2: Täna oled sa kasvanud oma töösse ka oma lapse. Millisel viisil?
1: No selles mõttes ega tal väga ju pääsu ei ole, et ta peab mul sotsiaalmeediat natuke tegema ja natukene peab ka minu e-poega tegelema, sest et mul lihtsalt ei ole aega kõigega tegeleda. Aga see ei ole nagu minu poolne kaasamine, see on loomulik.
0: Ja ma arvan, ta teeb seda väga suurima hea meelega.
1: No nii palju kui ta jõuab, eks tal on endal ka ju õpingud ja ega ma ei saa ju sundida tegelema minu asjadega, aga ta aitab väga hea meelega.
2: Aga ühel päeval tuleb sul sellele loole video, mida teeb kasu tütar, kas seal ei teki pinget, kas sul ei ole raskem oma tütre, kes sa ei saa teda niimoodi kamandada või midagi?
1: Miks ma ei saa?
2: Ma
1: arvan, et asi on üldse kamandamises. Me oleme koos elanud 21 pikka aastat ja ma arvan, et me ei pea kamandama. Vaid ta teab, mis minu soovid on, mis mulle meeldiks ja mina tean, milline tema on ja siis siin ei olegi nagu, kõik on väga, väga loomulik.
0: Sünne, sa oled välja öelnud, et ma ei anna alla ka siis, kui oleks lihtsam loobuda. Mis see tähendab?
1: No see tähendabki täpselt seda, et mul on nii palju öeldud, kuule, mida sa punnid. Tee seda, mis sul raha lauale toob ja hästi lihtne näide. Kunagi öeldi mulle, kui ma lõpetasin oma eelmise bändi ära aastal 2000, mis oli 18-19, millal see lõppes, öeldi mulle, et sünneks sa saad ka aru, mida sa teed. Praegu kujuta ette, et meil on hästi pikk söögilaud, sa valed sinna kotist raha ja nüüd sa paned selle raha kõik põlema. Sa teed seda praegu. Ja siis ma ütlesin ka, et aga ma ei ole nõus ka sellega, et see tuleb nagu lihtsalt või ma teen kõik ainult seda, mida teised tahad. Ma ei taha niimoodi teha, et ma tahan elus edasi liikuda, ma tahan kasvada, ma tahan areneda. Ja kui ma isegi teen vigu, siis need on minu vead ja minu teekond, et siin ei ole nagu... Ei olegi kellegi nagu vaja öelda, et tee seda, see on lihtsam, et jube lihtsam panna näiteks plaadipäed lugu mängima või ainult fonoga minna esinema. Ei ongi lihtne. Võib mõnes mõttes tehniliselt lihtne, aga vaimselt ja minu jaoks nagu isiklikus mastaabis see ei ole lihtsam. Minu jaoks on lihtsam olla lava peal autentne ja anda seda, mis otse tuleb.
2: Ehk siis tegelikult natuke sa olid valmis nagu loobuma rahast, et su see eelme bändi kõik tuli väga hästi sisse. Ja. Sa jätsid selle tagaplaanil, aga ma arvan, et sa oled nüüd jällegi, ega noh, tõenäoliselt läheb sul ka täna hästi, eks ole, et ikkagi sa käid pidudel ja ei ole vist põhjus kurta, et su elu liiga igav oleks.
1: Ei, igav kindlasti ei ole, aga mõtlen, et lihtsalt kaalukauss on kaldunud sinna poole, kus minu rahulolu maksab täna ja minu aeg ja minu isiklik arvamus maksab täna oluliselt rohkem kui see rahakott.
0: Soovi on ukses, kust sünnet saab tulla vaatama või kuhu saab tulla vaatama. On sul mõni selline avalik üritus peas ka kohe, tead kindlasti, tulge kõik sinna, ma olen seal bändiga, saab muusi lugusi kuulata ja needas.
1: Ja kuna me oleme enamjalt ikkagi saanud erapidude bändiks, millest mul on kahju, ma iga päeva räägin sellest, et kui on mõni avalik ürituse korraldajas, palun võtke varakult ühendust, et näiteks nagu paar päeva tagasi kirjutati mulle, et ood, kas siin saab jaanipäeval, avalik jaanipäev. No ei saa kahjuks, 27 aasta saan alles tulla. Aga avalikult näeb meid 20. juuni ja näiteks Saku Valle jaani tuli ja 23 oleme Ebaveres ja 3. juuli oleme Õllesummeril ja 9. Kaljulaval ja nii edasi ja nii edasi. Et ma püüan ennast võimalikult nähtavaks sotsiaalmeedias teha, aga no ma ei ole selles kõige tugevam.
2: Ei ole küll. Nüüd, kui sa ütlesid, et sul natuke tütar aitab, siis võib hakata näppu viibutama, et kuule, pangu aga rohkem, sa ei ole väga.
1: Ma ei ole väga, ma pean lugusid kirjutama ja ma pean õppima ja kokkuvõttes veel kodus ka siin ema ja abikasa olema, et ega...
2: Ja aednik.
1: Alustasime ja lõpetasime.
0: Ja lõpetame aednikuga.
2: See võtab ju ka ikkagi päris suure osa ajast.
1: Ei võta tegelikult, sest et seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati. Ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võibolla.
2: Kui huvitav.
1: Agromuusika.
2: Tõesti.
0: Jaa.
2: Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
0: Aga nii see käib.
1: kellaajaliselt ei tule looming , see tuleb siis , kui ta tahab tulla .
0: jaa , Sünne , erakordselt tore oli sind siin raadios võõrustada , aitäh , et tulid meile külla .
1: aitäh , et kutsusite .
0: me soovime sulle edu ja jaksu , kes tahab Sünnet tellida , siis otsige Sünne üles sotsiaalmeediast või Sünne koduleheküljelt ja tellige .
1: jah , nii on .
0: ilusat suve sulle , Sünne .
1: aitäh teile ja kuulake lugu .

Tom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Just! 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
3: Kurna Vargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: Paul Neitsam on meil stuudios ja kitar ka kenasti kaasas.
1: Sul on kindlasti niimoodi ka, Paul, et alatihti, no sul ongi enamasti kitar ju kaasas tegelikult.
0: Jaa.
1: Sa ju ei käi ilma kitarita mitte kuskil.
0: Põhimõtteliselt ei käia.
1: Jah, isegi vetsus, ma arvan, et sul kitar kaasas.
0: Põhimõtteliselt on.
2: Kas sulle meeldib, et sa pead niimoodi spontaanselt teinekord mängima?
1: Jah, kui küsitakse, oh, kuule, Paul, mängi midagi, mis see esimene asja, mis sa mängid?
3: See on, ma ütlen, see on väga
1: no praegu,
3: raske küsimus.
1: Tead, Paul, mängi midagi.
3: Mängi midagi. Ma ei tea, praegu ma mängiks mingit Pink Floydi seda.
1: Ma näed. Kohe tuleb midagi.
3: See on nagu lahe, mulle nagu meeldib. See on üks salapärane ja mõnus müstiline.
2: Et see käi sulle närvidele, kui öeldakse sulle niimoodi, et mängi midagi.
3: See ei käi otseselt närvidele, jah, aga see on raske olukord ikkagi. Mm-hmm. Sa pead kohe, noh, sekunditega pead nagu mõtlema, mis nüüd saab.
2: Vaatad olukorda, kes siin on, mis siia sobiks.
3: Ja hakkad analüüsima.
1: Huvitav, et Pink Floyd siis tuli kiire analüüsi.
3: Ma ei tea, mõtlesin, kas te olete, Star FM laseb Pink Floydi või? Mitte väga vist.
1: Ei, ei lase,
2: jah. Noh, minu põlgkonna muusika see on.
1: See
2: on
1: Modern Talkingut mängida.
3: Modern.
1: See on rohkem meie teha.
0: Aga meil tuleb kohe järgi siin Bon Jovi, Living on a Prayer, kuidas see sellega lood on.
3: See on vahva lugu, on ju. Eks ma ikka oskan seda mängida, sest ma olen teda... Ma olen seda isegi kunagi esitanud vist, aga ma ei mäleta, kus see käib. See on see.
1: Minu hakkab kohe kurb vaadata kõige.
2: Eks sa selline kitarri geenius muidugi oled?
3: Oli see lugu vist?
1: See oli küll see lugu, jah. Ei, ma lihtsalt nagu kuulan ja mõtlen, et vaata kui kahju ikkagi, et ei ole endal olnud püsivust või tahtmist mõni pill selgeks õppida tegelikult ei ole ju hilja. No ma mõtlen, ka, nagu ei ole nii, et ma pean hakkama lapsest peale õppima, kui ma tahan näiteks praegu 42 aastaselt hakata gitarri õppima, siis mul on võimalik mingisuguse tasemine ju jõuda.
3: Muidugi. Jaa, see mitte kunagi ei ole hilja. Ma olen täitsa kindel, et ei ole.
2: Sa teed kursust, no olgu, tuleb see täiskasvanu sinu juurde, kordagi pole mänginud. Mis see sinu gitarri kursus siis tegelikult tähendab? Kui järjepidev ta peab olema? Mis sa tale ütled? Nüüd käid 10 nädalat järjest või kui tihti te hakkate kohtuma?
3: See kursus on tegelikult see, et me ei kohtugi. Vaid see point ongi selles, et see on veebi kursus.
2: Aha.
3: Inimene saab siis ligipääsu sinna ja see on videopakett. Ja need tegelikult on nüüdseks on juba kaks eraldi kursust, üks on siis natuke fokuseeritud rohkem sõrmitsemisele ja teine on siis nii-öelda see alustamise või uuesti alustamise asi. Ja inimene saab sealt siis ise oma tempoga minna, võt see ongi just noh, asja mõte, et ta ei ole mingit survet peal, ta läheb enda tempos, seal on siis materjalis videod ja siis on 7 moodulit. Moodulites olen välja toonud siis olulised asjad, et asja point on see, et selle, kui ta kogu selle materjali läbi teeb, siis ta lõpuks peaks olema valmis ka isegi oma sõpradele esinema, ehk siis ta saab sellest hirmust üle. Mm-hmm. Et ta saab nagu kirja panna enda probleemid, mis tal tekivad selle aja jooksul, kui ta seal harjutab koos videodega ja nii edasi ja siis ta saab nagu konkreetselt tegeleda nende asjadega, mis talle nagu valmistavad muret on ja ei tule nagu võibolla hästi välja ja siis ta jõuab sellesse punkti, mis ta tegelikult peas siis lööma pirni põlema, et vaat, mis tegelikult milles asi on, et pool sellest on peas kinni, ehk siis kui ma tahan minna lihtsalt mõnusalt lõkke õhtu näiteks või niisama sõbra sünnipäev ja tahaks pilli kätte võtta ja midagi mängida või laulda, et aga siis tekib mingi hirm on ja et või mingi, et äkki mul ei tule välja või teid sõbrad naeravad, et näe, et siin vanas eas hakkab veel mingi tsirkust tegema.
1: Ja.
3: Umbes noh, selline. Et sellest üle saada.
2: No Paul, vaata, sa ei tea mina, eks ole elan maal ja mina neid sinu kursus läbi jäid ilma su kursus, et ta olen nüüd nagu näinud küll natukene.
1: Aha, siis... kursuse läbi jäid ilma selle kursuse.
2: Teate,
1: no, ise hakanud,
2: no, meil on konkreetselt näiteks külas üks tüüb, kes alati tuleb kitarriga kohale ja kui pidu on juba mingisuguses teatud astmes, siis, siis ta võtab selle kitarri välja.
1: Kas te kõik ohkate selle peale või see on pigem siuke nagu lõbus?
2: See on natuke lõbus ja natuke ohkama ajav sellepärast, et see loomulikult mäletab ta sellest laulus siis kolme esimest rida, niis käib mingisugune plõnnimine. Paul, kas arvad, et see on tore või?
3: ma tead, see sõltub väga palju sellest inimesest, kes sellega tegeleb.
2: Ja.
3: Et jah, et see on selline, mõned on natuke liiga enesekindlad. Või selles mõttes nagu kuidagi...
1: kriitika meil puudub.
3: Kriitika meel puudub ja võibolla on see, et nad ei ole saanud õigel ajal piisavalt tagasi sõjata. Eks siis ongi, et kunagi nad on kunagi nii-öelda asjaga alustanud ja siis on midagi meeles sellest ja siis nad võibolla on selle peal nagu lähevad. Et iseenesest ei ole see halb, et seda ei saa nagu kellegi pahaks panna, kui nad just otseselt kedagi füüsilist ei kahjusta selle tegevuse käigus. Et aga nagu...
2: Ei kahjusta otseselt.
0: No, aga Pille, äkki saadadki oma sõbra siis Pauli koolitusele.
3: No täpselt, jah.
0: Saab selle teise poole, et jääb see plõnnimine ära, et saab võibolla lõpuks ühe loo ka otsest lõpuni ära ja esitatud.
1: Ma hakkasin seda mõtlema, et kui ma nüüd tahan seda kursust teha ja mul ei ole pilli enne. Ma ei oska seda osta ka, kus ma võin suvalise gitarri endale siis osta ja hakata nagu...
3: Kusjuures see on hea mõte, ma pean selle ka lisama.
1: Sest ma ei tea näiteks, kui sa ütled mulle, et okei, hakka gitarri õppima, mul pole elus ühte gitarri olnud, kuhu ma üldse lähen, mis ma teen, kui
3: see
1: pilli saan.
3: See on hea mõte.
1: Sest ma võibolla osta mingi täitsa vale instrumenti.
2: Võib osta vale gitarri või?
3: Jah.
1: Selles mõttes, et algaja puhul ka on pill võiks olla
3: võib ikka vale osta ja seda küsimust mulle esitatakse tegelikult tihemini kui üldse mingit küsimusi seoses pillimänguga väga tihti, et kuule, et tulebki küsimus, kuule, mul poeg siin hakkab mängima ise või mis iganes, et mis pill osta, aga seda on väga raske vastata, sellepärast et igale inimesele sobivad erinevad asjad, eks?
1: Aga kus ma tean, mis pill mul üks
3: tegelikult
1: mul
3: kõige lihtsam mängi. Variant on see, et lähed pillipoodi.
1: Ütled, ma olen algaja, ma kunagi mänginud.
3: Jah,
2: nemad juba ostavad. 1000 eurot, 500 eurot.
3: Tead ma arvan, et 500 saab hakkama ikka.
1: See on selline siis
3: kui see just ei hakka meeldima mingi pill, mis tõesti maksab rohkem. No, siis on juba keeruline.
1: See, mis sul, see on mingi sõike hull pill.
2: Kas sina suudad, Paul, igast pillist ikkagi, no kui tuleb see Jürgen oma mingi eriti panni gitarriga.
3: Banjoga.
2: Saad sa hakkama sellega?
3: No kui, ütleme nii, et kõigega, millel on keeled peal, saab mängida. Et
2: see järgmine kord tuleb, siis peaks mingi panni siia kohale võtma. Ja, et no mida on võimalik teha nagu sellisest odavast suvalisest pillist? Isegi mul oli lapsena gitarr, aga ma arvan, et see oli mingi pool suvenir gitarr.
3: Ei no ütleme nii, et kui ta häälestub, kui ta häälde läheb kuidagi pidi, ma ei näe põhjust, miks ta ei peaks kõlama.
1: On võimalik, et ei lähe ka või?
3: On.
1: Et sa ei saagi seda pilli häälda.
3: Ikka, no tegelikult akustiline gitar ta ei 100%, kui nüüd väga täpselt rääkida ja minna nüüd väga teoreetiliseks ja sükseks füüsikaliseks, siis ta nagu 100% häälestugi. See ongi,
1: see
3: ole võimalik.
1: Selle pilli võlu ka, et
3: Et nagu... päris 100% ei ole võimalik.
1: Et ei ole nagu arvuti.
3: Aga inimese, jah, ei ole AI. Aga inimese kõrv nagu seda ei erista, et ükskõik, kas sul on nüüd siis mingi tohutu absoluutne kuulmine või mitte, et inimene sellest aru.
2: Aga seal ju tulebki blinder koht selles mõttes, et ma võin jah, olgu tehniliselt õppida selgeks, et pane näpud nendele keeltele ja tõmbad rõnne. Aga kui mul ei ole muusikalis kuulmist, siis ma ei saa ju oma seda gitarri mitte kunagi häälda.
3: Jaa, no selle jaoks on abivahendid.
1: No siin on ka, ta mingi asi on.
3: Minul on ka pisikene häälestaja seal elektrooniline.
2: Ah, et see rihib mulle selle paika või?
0: See näitab sul kohe võitme ära.
3: Ta ei rihi sul paika ise, sa pead ikkagi ise seda tegema. Ise neid nuppe keerama siin õigele poole.
2: Aga tema ütleb, et nüüd on paigas. Ja?
3: Tema ütleb, et nüüd on õigel teel. Ja see on vaata, sellega tuleb meelde vana ütlus, et inimene masina vastu ei saa. Kas te teate, kes esimesena seda ütles?
1: Ei tea.
3: Hiiumaal üks vanadaam, kui ta oli kirikus, oli laulmine ja ta oli orelist jäänud kaks salmi maha, siis ta ütles, et inimene masine vastu seal. Selline.
1: Hiiunali.
2: Kuule, aitäh, Paul.
3: Suur tänu.
1: Kuule, aga kordame üle selle, kus kohas siis kursust võtta saab.
2: Paulil on oma kodu lehekülg.
3: Loi täpselt sealt saabki, mis pilli ütles
1: praegu. Mis on siis paulleitso.com?
3: Jaa, seal on kohe nii kui lähed ja sealt on võimalik siis asjaga tutvuda. Ja variantid kõik üle vaadata. Nii et...
1: Hinnad ka kirjas kohe või?
3: Muidugi.
1: On, jah.
3: Näed, tulidki minu lehele.
1: Täitsa kõik on olemas tõesti.
2: No nii, et enne jaanipäeva jõuate sõbrakesed siis plõnistama hakata seal ja rõõmustada oma külarahvast nii nagu igas külas on üks gitarrimängija.

0: ma ise ei saa absoluutselt aru , millest me hakkame rääkima , aga Grete teab ja loodetavasti sina , raadiokuulaja , saad ka kohe targemaks .
1: Tahan teile rääkida paralleelse elu sündroomist .
0: kõigepealt , mis asi see on ?
1: Vot see on selline asi , et enamik meist on ju lepib mõttega , et suhtes kaob aja jooksul algne säde , intensiivsus hajub , liblikad kõhus rahunevad . No. Et lõpuks on mugav suhe selline rutiinne ja nii , et aga see on näiliselt selline ebaromantiline muutus , kus partneritest saavad pigem toakaaslased kui armunud . Ta ei ole nagu iseenesest halb , aga võib mõnikord juhtuda niimoodi , et see stabiilsus hakkab seda suhet lämmatama . ja siin tulebki mängu paralleelse elu sündroom ja nagu nimigi ütleb , eks ju , on tegu sellise mustriga , kus partnerid enam ei ela ühist elu . eksisteerivad lihtsalt kõrvuti . Noh , Andres on juba teinud kolm ringi ümber stuudio . Jürgengi istus laua peal , et rahulikult kuulata , mis see siis on .
0: aga noh , selles mõttes ma mõistan , et vahel võib niimoodi juhtuda suhtes , et sa lihtsalt oled .
1: jõuan asjani . ajagraafikud lihtsalt ühel hetkel hakkavad vaevu kattuma . Andres , kuula , terita oma kõrva . üks on trennis , teine on võib-olla lapsega kodus , üks on kohvikus , teine on sõpradega peol . ja niimoodi ongi see , et ühine puhkeaeg näiteks voodis kulub ka sellise . ma loodan , et see video , mida praegu filmitakse siin stuudios , näitab hästi , kui väga minu kaassaatejuhti huvitab see jutt . et te olete voodis , aga mõlemad on eraldi telefonides näiteks .
2: no aga see on ju tavaline asi .
1: millal see asi muutub probleemiks ? hakkan teile lugema punkte .
0: just nimelt .
1: kui te teete otsuseid üksi ja teavitate partnerit tagantjärele , ehk siis näiteks muidu peaks partnerile ütlema , et kuule , mis sa arvad , laupäeva õhtul ma lähen sõbraga , teen väikse no ma ei tea , õlle näiteks .
0: aga jällegist , mis selles halba on ?
1: ei , kas sa kuulad , mida ma räägin ? aga kui sa ütled niimoodi , kuule , ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllud tegema , aga võib-olla sinu partner oli arvestanud , et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba , te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha , aga sina , Andres , oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagantjärele Sandrat , et kuule , ma lähen laupäeval välja .
2: mina olen küll seda teinud , ma olen midagi kokku leppinud ja see on hiljem öelnud , et tead , selline asi .
1: tulemused on näha .
0: meil on ühine kõne , tegelikult tuleks siis sinna enam-vähem võiks näha. Kirja panna.
1: Et on tehtud .
2: ei , aga tead , vahel on see , kuule , aga vahel on see , et sa ei jõua kogu aeg nagu läbi rääkida , et sul on vaja kiired otsused teha . teed ära , ütled , tead , okei , teeme ära , on ju , siis pärast .
1: olgu , Jürgen , võtame selle arvesse , aga nüüd lähme järgmise punkti juurde .
0: aga ma mõtlen , kui sa ikkagi suhtes oled , siis sa ikkagi pead teisega arvestama ja läbi rääkima .
1: vot see jutt mulle
0: ka meeldib . sa ei pea nagu , ei noh , sa võid .
2: käsi läks nii puusu .
0: ei , ma mõtlen , sa ei pea minema nagu küsima , tere , kas ma tohin minna , vaid kuule .
1: tere , ütleme , võib-olla te juba olete keset juttu , vaata .
0: tere , kas ma tohin pöörduda korra ?
2: tere , kas ma tohin sõbraga õue ?
1: vabandust , proua , kas ma võin ?
0: ei , mitte niimoodi , aga ütle , et kuule , mul on sellel päeval
1: okei , järgmine punkt on mulle hästi oluline suhtes ja ma ise olen alustan sellest , ma ise olen hästi nagu selline füüsiline inimene , mul on vaja seda lähedust . ma kindlasti kasutan selliseid mingeid hellitusnimesid , ma tahan hoida käest kinni , käia musi tegemas vahepeal . ja nüüd ongi see , et väikesed läheduse hetked kaovad ja kui see suhtest kaob , näiteks kallistused , tervitussuudused , juhuslik sihuke mõtlen sinu peale SMS on ju , või käest kinni hoides jalutamine , siis see näitab , et suhe on liikumas passiivsesse faasi ja see suhe ei ela enam kaua .
0: Ossa , ma saan aru .
2: käest tuleb kinni võtta .
0: ei noh , selles mõttes need väikesed , vahepeal väike musimops või vahepeal saadad SMS-i , ma täna hommikul saatsin , tere hommikust , kallis .
2: aga Andres , kui te Põhjakeskusesse jalutate kodust , kas sa võtad käest kinni ?
0: vahel mitte . vahel hoian
2: lapsest .
0: ei , kogu aeg ei ole tõesti . ma ei ole ka mingi .
2: ei ole käest kinni käia
0: väga . ei ole väga jah , vahepeal jälle hoiame , ma ei tea , see tuleb kuidagi automaatselt .
1: loomulikult , aga hoidke rohkem .
0: niisama kallistused , väiksed musud , need on kõik head asja juurde . Need , mis sa ütlesid , need nimed , vaata need
1: helitusnimed . kallis . ma ei mõtle ninnu , ma mõtlen nagu kallis või .
0: ja kallis mõtle küll , musu .
1: musu , ma ei tea , kas see on võib-olla .
0: ei , see tuleb kuidagi automaatselt . musu , kuule .
1: nojah , okei , kui sa nii
0: mõtled ,
1: musu . et see ei pea , ongi , et kui mehed kuulavad ja mõtlevad , et see on nii cringe , et ma ei hakka ju mingi armsam musu , vaid see on nagu siuke kallis , kallis , kas sa tead , kus see asi on ?
0: võib-olla istuda sõpradega ühises söögilauas ja siis see ninnu nännutamine , siis see on nagu veider . aga kui sa ise kodus ütled tšau , kallis , ma olen kodus , selle pole midagi veider .
1: ja veider on ka see , kui romantika lükatakse edasi , sellepärast et midagi ju pole valesti , ehk siis need paarid satuvad sinna nii-öelda teeme seda hiljem lõksu . Lähme hiljem reisile , oota , mul on praegu tööd , lähme kohtingule hiljem ja siis see romantika justkui peaks hiljem tagasi tulema , aga kas ta tuleb , Andres , vasta sellele küsimusele .
0: Ma ei oska öelda, ma loodan, et see romantika ei kaugi kuhugi.
1: Ja siis ongi paralleelse elusündroom.
0: Kuule, tegelikult oli päris põnev teema.
2: Oli küll, jah.
0: Oleks ma sellest aru saanud alguses, ma oleks kohe kuulenud mul pool juttu.
1: Ma tahtsin lihtsalt hakata teile rääkima hästi kaugelt, sest et vaata, vahel on sellised kolleegid, kes ei saa aru, kui hakata.
0: Tõsi.
1: Kohe rääkima.
2: See on nagu Onu Raivo jutub liiast.
0: Tegelikult ikkagi on oluline.
2: Kuskilt väiksest nurgast
1: tulema. Ja kui te vaid näeksite, millise sketchi ma olen siia joonistanud, sketchi selle paperi peale.
2: Samal ajal.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
4: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9. kuni 19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
6: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
7: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
8: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.

0: FM-i hommikuprogrammis on külalisaeg. Meie oleme külla kutsunud Merlin Uusküla. Tere hommikust, Merlin.
1: Tere hommikust.
0: Ja põhjus, miks sa oled meil külas, sul on uus lugu, millest me jõuame siin rääkida küll ja küll. Tulid siia autopiloodi peal või sõitsid ise?
1: No... Mõlemit.
0: Mõlemit.
1: Tee oli selge, aga ikka pidin vaatama.
2: Kui palju sul seda autopiloot elus on, vaata, sa oled samamoodi lapsevanem, siis vahel on see, et me teeme mingid asju nagu kuidagi autopiloodil. Et kui palju sa oled hästi kohal ja teadlik ja kui palju käivad asjad niimoodi, et tunde pealt juba?
1: Ma arvan, et seda autopilooti on tegelikult kõikide inimeste elus väga palju, et seda teadlikust tuleb teadlikult luua isegi, ma ütleks mingites hetkedes, et ikkagi autopilooti tuleb ette küll. Ja.
3: Sa oled nüüd kuidagi teadlikumalt siis seda looma hakanud või? Oled endale kaardistanud ära, et näed need ja need asjad, et nüüd on vaja siin muutusi teha ja muud moodi enam ei saa või?
1: No kui me nüüd lapse teemadel räägime, siis juhkest teadliku kohalolu tegelikult tõesti tuleb luua, et sa paned oma telefoni näiteks ära tunniks ajaks ja sa oled päriselt lapsega kohal. See kõlab raskelt tõesti, aga sa pead seda päriselt tegema.
3: Sest no jah, aga seda
1: sa võid... Et sa lood seda nutin, sest muidu sa istud, sa laps kunagi ütleb, et noh, mis emme isse tegid on ja olid kogu nina telefonis on ja et see, et sa vaatad oma lapsele päriselt silma, et sa suhtled temaga, et seda tegelikult tuleb tõesti üha teadlikumalt teha.
3: Me rääkisime täna siin sellest lapsevanema süümekatest, et tekivad need süümekad, et ei tegele või noh, vaata, ega sinulgi palju esinemisi asju ja mingid asjad jäävad nägemata tegemata tänu sellele, et on sul olnud selliseid süümekad või millest need tekivad?
1: No selles mõttes jah, et kui siin nädala vahetustel ja kogu aeg esined, et siis võibolla sellised nagu ütleme pühapäevased pannkoogi hommikud on näiteks mingi siuke asi, mida minu elus ei ole põhimõtteliselt mitte kunagi olnud nagu, et
2: ja ka siin lapse elus siis?
1: No põhimõtteliselt küll ja minu lapsi süügi eriti pannkooke, ma pead õpetama seda hakkama.
0: Aga on ka mõnes mõttes okei, aga kõigil ei pea olema täpselt saas, mis
1: ei
0: asjad
1: pea,
0: nagu kõigil teistele.
1: Aga see, et sa tegelikult ikkagi ise nagu, see osa nagu minu elus on olnud nagu üsna puudulik tegelikult tõesti, et kui tavalistes peredes on nädalavahetus on see, kus on nagu tegelikult kvaliteetne pereaeg on ja siis mina olen olnud väga palju lavadel ja esinenud sellel ajal öösel kell 2 laval ja kell 8 siis pead olema hommikul oma pere ja lapse jaoks, aga tegin muudatused selle koha pealt ja tööelu tõmbasin kokku ja olen päriselt rohkem olemas.
2: Aga palju sa ise, ma küsin korra seda, et ööelust rääkides, palju sa ise näiteks alkoholi tarbid, et kui sa käid esinemas või kui sa käid niisama väljas, kas sa käid üldse niisama väljas, on sul aega?
1: No kui sa kogu aeg oled ööklubides ja väljas olnud, siis ega mind välja meelitada tegelikult on üsna raske, et mega ma vabatahtlikult kuskile peon eriti nagu ei lähe, aga ma pigem eelistan võibolla siukseid privaatseid üritusi oma sõpradega, kus ma saan inimestega päriselt rääkida, kus muusika ei peksa üle, et mind huvitab nagu see päris suhtlus, et ma panengi oma telefoni ära ja ma räägingi inimestega, nagu vaatan silma neile, et aga peole ma satun ikkagi pigem väga harva.
0: Selle juurde tagasi tulles, et pole neid pühapäevaseid koosviibimisi, aga palju teile ei ole esmaspäevaseid ja teisipäevaseid?
1: Jälle, no, sina ega ole... mul ka ei ole.
0: Sul ka ei ole neid ka ole? No siis okei, okay, siis on küll paast.
1: Mul on ainult kolmapäev ja neljapäev.
0: Sa
2: oled ju ise enda manager, mis näeb seda, et sul läheb ka kogu nagu ülejäänd aeg läheb asjad organiseerimisel, eks ju?
1: Jah, no siis kolmapäev ja neljapäev saab kõik kirjad saadetud ja reedel läheb uus ring.
2: Aga sa ei ole mõelnud palgata kedagi, kes need asjad sinust ära teeb või sul on see, et sul on see kontrolli nagu see on see vajadus või see, et ma tean ise, kuidas asjad käivad kõige paremini?
1: Tead, eks see on nii ja naa, et selles mõttes on kindlasti olnud mõtteid vahepeal kedagi kaasata, aga see inimene peab olema nii hea selles kõiges. Ja tegelikult võibolla mingites asjades, kuna see süsteem on juba nii harjunud minuga otse suhtlema väga paljudes teemades, et siis võibolla kõiges ei olegi seda abi vaja, aga võibolla mingite teemadega võiks tegelikult koostööd teha küll.
2: Kas see on muutnud sind kuidagi selliseks ka, et sa oled natuke karmim või julged rohkem öelda asju?
1: Ma ei ole üldse karm, ma olen
2: konkreetne.
1: Ma olen rahulik, aga ma konkreetne olen küll, ja. Et selles mõttes, aga no mis mul siin, mul on chat GPT ja kõik kirjad valmivad veel kiiremini kui ennem.
3: Kuule, kas
1: mul abiline on taskus olemas
2: nüüd. Kõik pressikad valmivad.
1: 20 euri kuus ja kõik on tehtud.
3: Oled sa selline rutiini inimene ka, et noh, et ütleme, et kui sa tahad enda eest hoolitseda või vaimse tervise või füüsilise tervise eest, et teed sa endale mingi plaani, hoiad sa sellest kinni, on sul mingisugune kindel asi, mida sa järgid või tead, lihtsalt oled loominguline selles osas? või noh, et ma ei tea, et sul on kindel, ma teen näiteks 3 korda nädalas trenni.
1: Jaa, võtta, trenn on nüüd küll selline teema, mille puhul ma tõesti olen seadnud endale reeglid, et vähemalt 2 korda nädalas peab jõudma, et 2 on miinimum. Et ja minule sobib väga hästi ka joogatreening, et kord nädalas vähemalt ma tahan, et sükkane, oleks sükkane rahulikum treening ka, et kui muidu on sükkane jõutreening, on sükkane pumpamine ja sükkane paneme mussi tööle, siis see on sükkane teistmoodi sinn, et võibolla sükkane jooga ja jõutreeningu segu.
2: Sa käid kuskil seda tegema, et kodus ise?
1: Praegu olen avastanud EMS treeningud enda jaoks, katsetan, vaatan kuidas on, et praegu veel ütleme, lihast näitama ei hakka, aga vaatame, mis siin suve teiseks pooleks saab.
3: Ma mõtlen seda, et selline elu, kus ongi rütm on mõles mõttes paigast ära, et nädalavahetus on ühtemoodi ja nädalases on teistmoodi ja kuidagi ei saa seda nii-öelda nagu
1: paika. No eks tegelikult ongi selle, no Andres kindlasti teab seda ka väga hästi kaasa rääkida ja tegelikult sina ka ju nädalavahetustel ju astud üles DJ-na, et tegelikult ongi see, kui sul on süstemaatiliselt kogu aeg on nagu tagurpidi rütm nädalavahetusel, siis nädala sees on tegelikult väga raske seda tagasi tõmmata ja taastuda nagu seda, et esmaspäev ongi sinine. Siin ei ole isegi mõtet nagu hakata ilustama, et on rohkem värve, vaid ongi ainult üks.
0: Ja kõige parem siis, kui sa pead kell 5 ärkama, et kell 6 raadiosse tulla.
1: Jah, et see ja ikkagi kui sul on pere ka, siis sul ei ole võimalik 12 enam magada, siis on ikkagi lasteaia režiim ja sa oled vähemalt 8 üleval, et see ongi keeruline jagada ennast nende rollide vahel tõesti.
0: Aga Merliniga saame juttu veel rääkida varsti. Me vahepeal kuulame Merlin Uusküla uut lugu Autopiloot. See räägibki siis...
3: Pilootidest?
0: Ma saan aru, see räägib ikkagi sellest, et nagu sa ütlesid elus, meil igal ühel on vahepeal autopiloot.
1: Jah, et ikkagi vahel peab sellest välja kaastuma. Märkama, et sa ei oleks liiga palju autopiloodil.
2: Kui lugu kuulema taustaks, siis saab hästi välja astuda.
0: Jaa, me kuulame Merlin Uusküla uut lugu siin raadios Star FM, siis räägime temaga juttu edasi. Kui ma...

0: raadios Star FM on külas Merlin Uusküla, kes tõi meile kaasa ka oma uue loo Autopiloot. Tere hommikust sulle, Merlin, veel.
1: Tere hommikust. Me rääkisime ennem sinisest esmaspäevast, et sa ütlesid, et midagi pole teha, esmaspäev ongi sinine, ühtegi muud värvi seal pole. Aga nüüd ma küsin, et kas sinu esmaspäev või üldse argipäev on olnud ka kunagi hall, ehk siis kas sa oled tundnud näiteks mingit läbipõlemist või mingit lausa depressiooni, kuna noh, tõesti see tempo on sul meeletu?
2: No see tekib mul tegelikult põhimõtteliselt igal sügisel. Minu jaoks kõige depressiivsem kuu on november. Ja selles mõttes, et siis ma ei pea isegi seda kuidagi ette manama, vaid kõik ongi hall nagu päriselt, et ühtegi värvi kuskil ei ole. Ja me olime tegelikult möödunud aastal terve novembri kuu, me olime Hispaanias ja ma ütleks, et see on üks parimaid otsuse, mida üldse teha
1: saab. Parim depressiooni ravim?
2: Absoluutselt, et ikkagi seal nägi sinist värvi ja esmaspäevad ei olnud sinised.
0: Nii palju ütlevad ikkagi seda, kui sa lähed ikkagi kuu, kus on natukenegi teine kliima.
2: Päeva valgus kohe mõjutab.
0: Just see valgus ja kuidagi nagu teed on puhtad, see ei ole mingi lörtsises, mingis jamas ja nii edasi.
3: Aga minna selliseks pikaks ajaks siit ära, ma ei tea, palju see siis nõuab asjade ümber korraldamist
2: tegemist. No ikka peab ette planeerima, et sul graafik seda võimaldaks, et kõik erinevad kokkulepped, et seda tuleb ikkagi planeerida, aga ma ütlen päriselt, kellel vähegi on võimalik lubada endale talmisesse aega kuuke kuskil eemal olla, sest et kõikides teistes riikides on ju ka odavam kui Eestis olla, ja et siis mitte kõikides, aga paljudes, et siis
1: enamustus.
2: Ja no peale seda Hispaaniat ma ütlen ausalt, et ma tulin siia Eestisse tagasi ja ma nagu sain mingi kerge nagu hämming šoki siin poodides, kui ma hakkasin need hindest vaatama. Kui kallid on näiteks Eestis mingid olme asjad.
0: Jaa.
2: No mingi šampoon maksab 17 euri liiter.
0: No räägime hambapastast.
2: Või hambapasta maksab. No see on
0: nõudepesu masin tabletid.
2: On lihtne. 1 eur, 1 liiter.
1: Üks asi, 1 euro.
2: Väga lihtne. Me arvutame, tuled Eestisse 17 euri liiter. Purk on väike ja nunnu, aga euri 17 euri liiter.
1: No ja rääkida selle alkoholiliitris, siis see on täiesti odav Hispaanias.
0: No,
1: ma korra küsin seda, et kui sul laps ei käi veel koolis, eks?
2: Ei käi.
1: Et kui ta hakkab koolis käima, kas sa oled mõelnud, et kuidas siis nagu näiteks terve november ära oled?
2: No õnneks on veel sinna natukene aega, aga ma usun, et me vaatame paindlikumat kooli, et me seda oleme otsustanud, et me kindlasti suurde kooli ei lähe ja vaatame siukest, ongi siukest paindlikumat süsteemi, sest et ma arvan, et koolisüsteemid vanad aegunud süsteemid ongi väga paindumatud, et võibolla siukest, kes toetab kaasaegsemat lähenemist. Ja.
3: Ma vaatan siin oma seda tähtsat paberlehte ja saan aru, et sul on uus hobi.
2: Nii.
3: Et sa kavatsed Eesti väikesest saaret kõik läbi käia. Et sul on plaanis külastada erinevaid saari. Sa oled käinud Ruhnus möödunud aastal, minul täiesti tegemata. Kus või miks see mõte sul tuli, et nüüd oleks tagumine aeg?
2: Ma olen hästi palju oma elus reisinud nagu üle maailma, ma ei tea, ma isegi ei ole kokku lugenud, aga ma olen väga palju reisinud ja ma avastasin 3 aastat tagasi, et ma ei tea Eesti saartest nagu mitte midagi, et ma olen käinud ainult Saaremaal ja Hiiumaal, aga kõik teised saared on 0. Ja
3: nüüd on Ruhnu, eks?
2: Nüüd on Ruhnu.
3: No.
2: Ja siis mul on juba Vormsil ka ära käidud.
3: Vormsil
2: ka
3: teeb mul käimata
2: jälle. Ja nüüd ma lähen Kihnusse. Lähengi see suvil on Kihnusse, sest et ikkagi iga suvi peab vähemalt ühe saare linnukese ära tegema.
3: Ja mul jälle tegemata.
1: Aga Abruka.
2: No Abrukule pean ka minema.
3: Ja vaat Abrukul mina olen käinud. Ja, aga no tõesti, see on tegelikult väga lahe mõte, sest et tõepoolest me satume väga vähe nendele saartele, sest saartele minek on ikkagi ettevõtmine.
2: Sa peadki võtma ette, jah.
3: Et selles mõttes hästi tore. Ma ei tea, kuidas see Ruhnu sulle meeldis tundus?
2: No mul elab sõbranna seal nüüd, nii et arendab Ruhnu eluulu, nii et seal on väga looduslähetane ilus, nii et minge kõik suvel Ruhnusse, teen reklaamiga.
1: Kuule, kuidas Nexusel läheb? Kuidas teil läheb koosseisuga?
2: Koosseis on endine.
1: On endine, vahel bändidel see comebackiga on nii, et siis vahetuvad need liikmed.
2: Tead, meil on Nexusega üks väga kiindel reegel olnud alati, et meie ei vaheta oma koosseisu.
1: Et kas teete võide üldse?
2: Et kui on, siis on ainult need 3 inimest, kes on ja nii ongi. Et seal meil kuidagi alguses saati olnud ja meil ei ole kunagi olnud sellist asja, et kedagi hakatakse välja viskama või mingid siukest asjad. On olnud perioode, kus kellelgi on olnud keerulisem ja mis iganes ja võibolla on korra käinud mõttena nagu läbi, aga kunagi ei ole olnud seda, et me nüüd kõdagi välja vahetame või mingid siuksed pingeid, et see ei ole üldse meie teema.
3: Muidu,
2: me hoiame oma tummikud hästi koos.
3: Aga muidu suhtlete palju?
2: Suhtame. Ja okay. Praegu viimesel ajal oleme väga palju juba suhtlemad.
3: No jah, sest suvi toob teile teenäoliselt ka esinemisi.
2: Ja suvel 4. juuli oleme me Õlle Summeri üks peaesinejatest ja kuna Janne jääb see kord Eestisse pikemaks, pikemalt, siis mine tea, võibolla astuma veel kuskil üles, et vaatame jooksvalt.
1: Saab veel kutsuda teid?
2: No me otseselt tegelikult ei reklaami
1: no,
2: seda.
1: No nüüd saab reklaamida.
2: No ma, jah, eks siin kõik sõltub asjaoludest, et mul enda graafik on ka siin veel kõrval tiksumas ja aga kõik sõltub pakkumisest ja ürituses kuupäevast, absoluutselt.
3: No tõenäoliselt suvi on selline tihe aeg. On. Kus on vaja palju laval olla. Õnneks võibolla mitte nii palju öösel, rohkem saad võibolla
2: no,
3: päeval.
2: Suvi on hästi mõnus esinemise aeg, sest et enamus üritused on õues, normaalsemate kellaaegadel väliüritused, et suvi on tegelikult minu lemmik aeg üldse esineda.
3: Ja. No esimene verstapost suvel ikkagi jaanipäev, uh-huh. siis saab on siis... oled siis kuskil lavalaudel?
2: Jaanidel olen küll, aga ära nüüd küsi, kus ma täpselt olen. Ei küsi, ma ei mäleta enam, mul on graafikus.
1: Sinu kuskilt Facebooki lehelt tõenäoliselt saab vaadata.
2: Ma panen jooksvalt üles asju ja et ma nagu, mul mingit sellest bännerit ei ole, kus mul kõik korraga on, kõik kogu aeg muutub ja lisandub ja et hoidke lihtsalt jooksvalt silma peal.
1: Aga ise, mille sa viimati, ma ei tea, vana aasta õhtul või jaanipäeval said nagu nautida ja lihtsalt perevuse predega olla?
2: Ma olen tegelikult selle muudatuse ka sisse viinud, et ma aastavahetusel ei ole üldse esinenud viimased aastad, et ma tegelikult olen tahtnud ka oma perega seda uut aastat vastu võtta, sest et ma mõtlen, et ma olen kogu aeg teiste inimeste jaoks ju olemas ja noh, ma mõtlesin just seda ka, et mu kõige masendav jaanipäev, et see aastavahet, see oli, ma arvan, mingi 15 aastat tagasi, kus ma uus aasta tuli maanteel lihtsalt ja ma mõtlesin, et kui depressiivne see saab olla.
1: Väga sinine.
2: Et nagu ikka väga pahasti, et ma nägin reaalselt kahte raketti ja nagu sõitsin nagu esinema, mis pidi algama kell üks. Kõik olid nii suur, kõik glitters, kõik kostüümid, särgid, värgid ja siis oli nagu nii pahasti.
1: Head uut aastat.
2: Ja mul oli kaks üritus ka, et ma pidingi nagu ühelt sõitma teisele ja ma ei mõelnud sellele hetkele, kus ma ise olen jaani peal. Siis vaatasin, kellen kaks täiste, ma olen lihtsalt mingi puhuristis ja lihtsalt tajan ühte rekkaid raketti.
1: Taimus. Ja kahte rekkat.
2: No, umbes nii, jah. Et see pani mind mõtlema selle üle, et ei, ma ikkagi pean enda jaoks ka seda paremini planeerima.
0: Ja. See
1: on ilus mõte.
0: Mm-hmm. Suvi tulemas, Merlinit näeb kindlasti esinemas mitmetes kohtades, Nexusest rääkisime üle, Summeri pea laval saab Nexus ka näha, kus need järgmised kontsertid on, oskad juba peas ka tulistada.
2: Ja järgmine avalik üritus on 15 mai Pärnus veidi uuenduskuuri läbinud kuursaalis, nii et siis Pärnu rahvale esimest korda ka autopiloot lugu tuleb.
0: Vasta nüüd nii väikse uuenduskuuri, me sattusime sinna, aha, kui meil oli poistmeeste pidu.
2: Ma tean.
0: Väga ilusaks on teinud selle. Okay. Tõesti.
2: Ma igaks juhuks ei julgenud suurt lubada. Et
1: kuna ise ei teinud.
2: Ma ei ole veel käinud, et ma ütlesin väikse igaks juhuks.
0: No,
2: mitte valetada. No väga hea, siis suure uuendus, kui tulge ja kuule uut laulu ja vaadake uut kuursaali.
0: Just nimelt, uut lugu saab ka kuulata Meril Nuuskül autopiloot erinevalt muusika kuulemas platformidelt. Me väga täname, et sa tulid meile külla.
2: Ja aitäh kutsuvast.
0: Soovime sulle edu ja jaksu ja näeme siis Spaanias millalgi.
1: Ja et esmaspäevad oleks ikka võimalikult värvilised.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
4: Petsiti, lemmikute lemmik.
5: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
9: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
10: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
11: Ilusat pühapäeva, ilusat emadepäeva. Ilm pakub täna vähest hoovihma, aga sooja on 11 kuni 16 graadi.
12: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
3: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Ma Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
8: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
9: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Ostaga jysk.ee.
10: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
11: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
12: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehasest saadame poodidesse ainult seda, mida armastavad tuhanded mu sõbrad. Enam kui 60 riigis üle maailma.
15: Lemmikud soovitavad, meie valmistame. Kika.
16: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.

ukse kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavita tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna vaid kuule.
0: Tere, ka ütleme, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Planeet.

0: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileri.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
3: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
4: Sokkisahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise torte, siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokkisahtli poodidest või sokkisahtel.net.
5: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
6: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
7: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
8: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
9: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
10: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
11: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilu saladustel.
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kasko kindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
14: Hallo.
15: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
14: Kust sa seda tead?
15: Delfist lugesin.
14: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalast.
15: Kust sa seda tead?
14: Delfist lugesin.
15: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
14: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
15: No siis tee endale.
16: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
17: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
18: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
20: Head päeva jätku sulle ikka raadioga Star FM. Ilm täna on meil pilves selgimistega. Kohati saab ka hoovihma. Aga sooja on 11 kuni 16 kraadi.
21: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
8: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee
9: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Ostaga jysk.ee
10: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee
11: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
12: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softtrend.ee
13: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul piletid piletilevist
14: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee
15: Kas teadsid?

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna vaid kuule.
0: Tere, ma ütlen, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: plaanite.

0: pakkumisi Eestis.
1: Täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 kumoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Kiired ja vihased 9. Täna õhtul TV3-s.
2: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
3: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
4: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kaheosaline 249 eurot. Bauhof.ee.
5: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
6: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
7: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
8: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
9: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
10: Mis aias, aia mööbel aias.
11: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair, 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9. kuni 19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
14: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
15: Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
16: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad igapäev.
19: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koopa ja sootsana.
0: Talleg Eesti maine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
19: Hoiame sootsana.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
3: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
11: Parimad uued ja vanad hitid raadio Star FM.
7: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
6: Ilusat pühapäeva, ilusat emadepäeva. Ilm pakub täna vähest hoovihma, aga sooja on 11 kuni 16 kraadi.
5: Õli vahe.
20: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja

0: näe.
1: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
2: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletiler.
6: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
7: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
8: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
9: Mis? Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
10: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
11: 16 tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
12: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
13: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
14: Mina olen Karl Karglasist.
15: Ja mina olen Anastasia.
14: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
15: Nii täkke parandused,
14: klaasivahetused,
15: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
14: Nii et, kui sul on klaasimure,
15: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
14: Broneeri aeg karglas.ee
15: või helista 1720.
13: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
16: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Grünefee kurk koopikaardiga kilohinnaga vaid 2,99 ja maasikad 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati koopist.
17: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgem kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
18: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Ostaga jysk.ee.
19: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. kohtume Kristiines .
0: Peole annab õige maitse Selveri köök . Sushid ning salatid , supid , šnitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee .
20: šokisahtli emadepäeva retsept . Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsisetort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk ka rinda. Sokid ja rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
21: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
22: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
23: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.

0: pakkumisi Eestis.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Nutikad hinnad ka rautas. Oppo bensiinimootoriga muruniidut 99 eurot. Hortensia vaid 11,90 ja Oppo universaalne muruseeme 9 kilogrammi 34,90. Osta ka rauta.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: Matkapai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesuu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
2: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softtrend.ee.
3: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
4: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls. Laadi alla oma stiil.
5: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.

0: automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Pühepari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
2: Kebabi! Sinu maitse biit!
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltik Agro väetised ja muruseemned -40-50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40-50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
6: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte.
7: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
8: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
10: Head päeva jätku sulle ikka raadioga Star FM. Ilm täna on meil pilves selgimistega. Kohati saab ka hoovihma. Aga sooja on 11-16 kraadi.

Tartus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakääri. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
4: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes. Näete saates Taskmaster kuninga käsul. Täna kell 20.25, ikka kolmes.
5: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
8: mis aias, aia mööbel aias.
9: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
12: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
10: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
13: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.

0: kasutatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
2: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
3: Osta kaks, saad kolmanda tasuta! Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
4: Petsiti, lemmikute lemmik.
5: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9. kuni 19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Terega ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütle, et kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Planite.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed. 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid, 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
4: Lipad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt
6: espresso. Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
7: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
8: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
9: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
10: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
13: Mööbliaidas on vaid 11. maini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
14: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
15: Petsiti, lemmikute lemmik.
16: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
17: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
19: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
20: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
21: Ma loodan, et sul on olnud täna ilus pühapäev. Homne ilm on suhteliselt sarnane tänasele päevale, ehk siis kohati sajab hoovihma ja homse päeva temperatuuri jääb 12 ja 18 graadi vahele.
22: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis, Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodukorda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja Kore jätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
10: Roon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
11: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
12: Ma Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
13: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunud.

0: ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uue superkombo keskmises heines vaid 5€ ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
1: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilu saladustel.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enam kindlustusseltsidega. Flameco, kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee.

0: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Ajad, leivad, juustud, lihad, piimatooted, kanamuda, koop vajab sootsana.
2: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki, 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki, 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm, 13,99.
1: Vajame sootsana.
3: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
2: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba täna õhtul kell 19.25 ikka kolmes.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Tere, mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
5: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
6: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
7: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
8: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
9: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
10: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
11: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
12: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
13: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
14: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top, 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid
13: piletilevist. Keba beat, sinu maitse beat.
15: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
16: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
17: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 €. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
18: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
19: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
20: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
21: Radio Star FM.
0: ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
21: See on Raadio Star FM. Uued ja vanad hitid siin kohe kindlasti ei jäta. Ja mul on hea meel sulle mängida kohe midagi nostalgilist ja midagi meeldivat. Aga ilm homme on ka meeldiv. Sajab küll vähest hoovihma. Aga sooja tuleb 12 kuni 18 graadi. Raadio Star
22: FM. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, ütleme, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Planete.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: valik tööpakkumisi Eestis.
1: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
2: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba täna õhtul kell 19.25 ikka kolmes.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Hallo.
6: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
5: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
5: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
6: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
6: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
5: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
6: No siis tee endale.
7: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
8: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Mina olen Karl Karklasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeri aeg karklas.ee
11: või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee Eesti parim valik.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Osta 2, saad 3. Tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
15: Petsiti, lemmikute lemmik.
16: Roon on kodupeegel.

0: Kevad on käes, aeg-aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakääri. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
4: Täna kolmes. 19.25. Suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025. Humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55. Märulifilm Kiired ja veased 9. Täna õhtul TV3-s.
5: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilus aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softtrend.ee.
8: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
9: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
10: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilu saladustel.
11: Mööbliaidas on vaid 11. maini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
15: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
16: Aitäh sulle, et raadios Star FM saan sulle mängida uusi ja vanu hitte. Loodetavasti on olnud sul kena pühapäev. Homme esmaspäeval, aga ilm püsib selline, nagu oli täna, ehk siis on vähene hoovihm ja homme on sooja 12-18 kraadi.
17: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
4: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saabu nii 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
9: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
10: Hallo.
11: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
10: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
10: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
11: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
11: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
10: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
11: No siis tee endale.
12: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
13: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
14: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot.

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule,
0: mul on see... Tere, aga ütleme, võibolla teib olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
2: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba täna õhtul kell 19.25 ikka kolmes.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ma Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
7: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
8: Kurna Pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
9: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinna.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
12: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
13: Teate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
14: Ma loodan, et sul on olnud täna ilus pühapäev. Homne ilm on suhteliselt sarnane tänasele päevale, ehk siis kohati sajab hoovihma ja homse päeva temperatuur jääb 12 ja 18 graadi vahele.
15: Vahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes. Näete saates Taskmaster kuninga käsul. Täna kell 20.25, ikka kolmes.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis, Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
6: veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
7: Hallo.
8: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
7: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
7: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
8: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
8: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
7: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
8: No siis tee endale.
9: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
10: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.

0: Just , just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . Tule kogu perega , piletid müügil Piletileris .
1: mina olen Marek Lindmaa ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid , et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt .
2: ole valmis , 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
3: lipad , rutad , teleporteerud ? aega on või tuli takus . Food on Food hea eine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: mina olen Karl Karklasist .
6: ja mina olen Anastasia .
5: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
6: nii täkkeparandused ,
5: klaasivahetused
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
5: nii et kui sul on klaasimure ,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
5: broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720 .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: superhinnad Weekendis . kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad . e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
8: Weekend.ee , Eesti parim valik .
9: sel nädalal A1000 Marketis . Armeenia grill , šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk . kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti . Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti . A1000 Market , alustame grillihooaega .
10: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
11: mõnusat nädalavahetust , sa kuulad raadiot Star FM .
12: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress . usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
13: see on raadio Star FM , uued ja vanad hitid sind kohe kindlasti ei jäta . ja mul on hea meel sulle mängida kohe midagi nostalgilist ja midagi meeldivat . aga ilm homme on ka meeldiv , sajab küll vähest hoovihma , aga sooja tuleb 12-18 kraadi .
14: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saabu nii 50% allahindlist peaaegu kõikidelt moe laste spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Mina olen Da Vinci. Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
7: Väga hea tegevjuht, väga hea.
8: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kiika.
9: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
10: Hallo.
11: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
10: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
10: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalast.
11: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
11: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
10: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda...
11: Paketti. Siis tee endale.
12: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest. Eriti hea hinnaga.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei,

0: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
1: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peelis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
2: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: Matkapai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesuu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Kebabiit, sinu maitsebiit.
2: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
3: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
4: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
5: Ilmateade. Aitäh sulle, et raadios Star FM saan sulle mängida uusi ja vanu hitte. Loodetavasti on olnud sul kena pühapäev. Homme esmaspäeval, aga ilm püsib selline, nagu oli täna, ehk siis on vähene hoovihm ja homme on sooja 12-18 graadi.

Nädalavahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 kumoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Kiired ja veased 9. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
2: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robot muruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodus.

0: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . Seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul täna kell 20:25 ikka kolmes .
1: sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti . kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: osta kaks , saad kolmanda tasuta . pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini .
3: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
4: ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress , usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
5: ma loodan , et sul on olnud täna ilus pühapäev . Homne ilm on suhteliselt sarnane tänasele päevale ehk siis kohati sajab hoovihma ja homse päeva temperatuur jääb 12 ja 18 kraadi vahele .
6: õlivahetus Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, ütleme, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õue?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Kiired ja veased 9. Täna õhtul TV3-s.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
3: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
5: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
6: See on Raadio Star FM. Uued ja vanad hitid siin kohe kindlasti ei jäta. Ja mul on hea meel sulle mängida kohe midagi nostalgilist ja midagi meeldivat. Aga ilm homme on ka meeldiv. Sajab küll vähest hoovihma. Aga sooja tuleb 12 kuni 18 graadi. Raadio Star
7: FM. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
4: Aitäh sulle, et raadios Star FM saan sulle mängida uusi ja vanu hitte. Loodetavasti on olnud sul kena pühapäev. Homme esmaspäeval, aga ilm püsib selline nagu oli täna, ehk siis on vähene hoovihm ja homme on sooja 12 kuni 18 graadi.
5: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS

Koolibom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.com.

Holland. See on minu uus laul, Maailm mu ees. Sa kuulad raadiot Star.

Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna vaid kuule.
0: Tere, ka ütleme, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanid tehtud.

σα viste alquinina. Mas es ama Thomas, que su yur de Romas, naina, comas, caina. No pole olin, en el restaurant y laval, silmis laike cabal, amoi, eftur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hulle.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul piletid piletilevist

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

Koolibomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäevamängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.